tamati e o teu que nei me anda mas clea ve que é uma tudo é ana tal fan of god e tu e tu alta ve que casia foi o que que é uma tudo que ai aku ni fai fia fia ia ke au fala ta ma tu la ta pa ke an fu tu au ta pa si ya fia fia ke fa na ke no no ai e me fala ta e galaxia ni me ma lo no me o ku lo fu ki e ma fa na si ka ke ku ta pa ki fala ta me ta ni we pa mo le me ku Oh, di haya si hako ke atap kamole vi ni ko chin kastan di ta ke ye tap kamoturu si do ta vo ki in nga tap ki lung nga matura tap ki anga pi ye vo ki ke atap kamo ako of maturu ay na ako to ta ki ta ke ye matu vi ni ko lakatani ki ang si ao tapu ka ao tulong fulu iya o kitop iya o kuso to ta kita kia iya metu fine ko emak mo pala maru maya o kini to lang matay ki to it to ito may yungi lo fe lang tayo to kio ki ma hawe ha to mas mas le ke ho ki han ma si fa la ta me mo tur ki to ai mu ha ke hana a ma lu lu ka e ke ku tu mo i mai mo tur ki hana noto ne va li un i mai ki mo ki ho lo mo lu mi ta ki e ta po ki ana ha mo tur e to a ho ta pu si ai ai fu ki to ko ta fa ke mahi nā septema. Koe matu vini ko haele palalangi kini tonga. Nā hai ai hana a mga au. Kaka mga au nei ko ia ni ewa ewa tu moe hana a toko ua ko kini tonga. Kini ui me halaua a tamatu puna ko Nava Benjamin. Ko lo tūru ki ui ke mga au nei. Ke oki oki ai moe liliu mai e whai tapu a fiu moe ka hau. Mai lili u fuke mo tūru ki whilewi a ke tau tupuna ia ha mo tūru he ka alesia. Koe ulu matua he ka alesia. Hei a si pena ha mo tūru. Hei a matua na tau matua tupuna matua lili fuke tēnā. Mai hana tau whanau. Whilewi a fuke mo tamalawa ko tūs. Ne nofu mai a ia ke lang matai. Ke hana tau ma matua. Malolo mai fuke e matua whine ko tēnā. Moi Whaavlevi a fuke mauturu ke he whaitunga si hoko fuke ke he e tau balatala kuku ni kua whaamle malmai kua naka i hoko mita ki he leo hako hake fulu pe he mai e fo a he whalinga hoa ke inu whakalai he si polo mai mai ani kai ono ono ai koe inu koe o si te tohani e whanu e whakatau mai kai mau ngai ni pohi e leo sin kai moha ia koe whakau e ni ki moha ia tua kai malolo e sino ke whanu ke ngahua malolo e sino ke whanu ke whakawhekau e tau ngahua whaka community mai whakai ke alesia pena amatula tau matanga hua ke manga nei ko Melapuni Victoria manga nei ki tae tua katau whakalo falai ke a koe tau manga whawa katoa tau ka pisinga ne no nofo tata mai mai mamau atu ka alofa lahi atu ke mutulu pia fōki ke manga whawa ke motu nei ko Viko Australia Sydney Brisbane Perth me tau manga whawa si e manga nei ko Malaponi ka alofa lahi atu ke mutulu Yehova e maaloto tu liliwa tu tulu ke Filipia ke ta fai tapi mua tu rinda munui na hawa nga hua halafa tu fuki ke hawa matu fine ka ina mua tu fuki ke mtule tau fanongonongo mamehe ata make
No nofo a moe munuina, koe na nyaa.